ހަމަކަށަވަރުން ގަސް ދޮށުގައި އެވުރެން ކަލޭގެފާނަށް ބައިޢަތު ހިފައި ހިނދު އެ މޫމިނުތަކުންނާ މެދު ﷲ ރުހިގޮޑިގެން ފީ ފަހެ އެވުރެންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ކަންތަ އެކަލާންގެ ދެނުވަޑިގެން ވެ ފަހެ އެކަލާންގެ އެވުރެންގެ މައްޗަށް ހިންހަމަ ޖެހުން ބާވާ ލައްވާ ಅದಿ ಜಜಾಯಿಗೆ ಗೊತುಗ ಕ್ಯಾರಿ ವಿಗಂವ ಫತಹಯ ಇವರೆನ್ನ ದಿವ್ಯೇ.

ካፊርዌ አዲ ሑርመትር ወግንባ ምስኪቱንትየ በሚሁን እክባ ኩርሚሁን አዲ ግፍለን ሀዲያ ኩርዌ ተክቲ ኤተክቲ ከትለንባ ሒሳበ ድየኑዲ ሂፈህቲ ሚሁን አዲ ትየባ ሚሁነን ነንጊ ኤውርን ቀትሉ ኩርቪዳ ፈደ ጎትጋትቢ ሙእምኑ ፍርህኑናይ ሙእምኑ አንህኑን ተክ ነነመ ኤ ደንዲበሉጋ መካ ፈተሐ ኩርቭምገ ኢዝነ ደቪህ ފަހެ އެފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އެނގުމަކާ ނުލަ އެވުރެންގެ ސަބަބުން އެބަހީ ޤަތުލު ކުރެވިދާ ފަދަ ގޮތެއްގައި ތިބި މުؤުމިނުންގެ ސަބަބުން ތިޔަބައި މީހުންނަށް މަލާމާއެއް ލިބިދާނެތެ އެއީ ﷲ އިރާދަ ކުރައްވާ މީހަކު އެކަލާންގެ ރަޙްމަތުގެ ތެރެއަށް ވެއްދެވުމަޓަކެއް އެވުރެން ވަކިވެގެން ވާނަމަ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބަކުން އެވުރެންގެ ތެރެއިން ކާފިރުވި މީހުންނަށް ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಜಾಬ್ ದಿವ್ಯ ಮುಹೇ.